Halligur tin sin ar gansa tina Jonathan Roach ar amusga ceol Matt Griffin ar gitar agus Stephen Markham ar an piano und Louis ga ceol war Forgotten Fling agus Ms Galvins a chwilamuid in sin. Cwmint ar eisiau Gandy McGann agus Paddy Reynolds agus Paul Brady gwaed yn lach yn chyd eisht agus Rílany, the musical priest nhw'n sagart ceolwyr agus yn morniolach ar garyg nhw Sailor on the Rock.

0: Side in Fervis Bella Cursi Sport, because the collection of the Gail Gurbagus Gan Eschot, Nero Einshave, Major Adam Lehir Sears, Mara Dianti Fadogus, Mara Binti Fadogus, Mara Binere Bristira, the Gusnere Marchinze, Dunti and Doris, like Yavorish Hine, because Ni Dunti Erdonach, no Marchinze Major.
1: And this is Bergavon is a Ruchim Hion. Stoen ymgwyn i'r eich dyn, cadw ynti ffod o.
0: Aha.
1: Dyr yn siarad cadw ynti ffod o. Ac stoen ymgwyn i'r eich dyn, ac sgwng lach yn leis, cadw ynti ffod o.
0: Dwi'r tysor oedd y cyntyn sy'n gwneud yn ffresh yn gwrffwg siarad sympla beth yna, chwyl roi rhywun o'ch mar, cadw fi gael siarad yn siarad.
2: Yn ahata neu mar.
0: Sia, sia.
2: Mor y fiwch.
0: Nyr y dolym tys yma, dolym tŵb, yn ffaid i'r gynnyntr dy heler yn talo, mara.
2: Mae'r un nitr,
0: A dych o fannau i ni gael yma sro di. No, ni gyrra yn yma, mae'r un nitr yn iawn, no, mae'r un... Mae'r un nitr yn
1: iawn.
3: Mae'r un nitr
0: yn iawn. Mae'r un nitr yn iawn.
2: Mae'r un nitr yn iawn. Mae'r un nitr yn iawn. Mae'r un nitr yn iawn. Mae'r un nitr yn iawn. Mae'r un nitr yn iawn. Mae'r un nitr yn iawn. Mae'r un
1: nitr yn iawn.
0: Stoi gymryd yn ychydig yn ffocl sy'n ychydig yn ychydig yn ychydig. Ach, mae'r ei gnid yr achod yn gi ffwym ni hyn.
1: Mae'r ei gnid yr hiapus y chwol o.
0: Sia.
1: Chwol o, mae'r ei gnid
2: yr gwrdd yn chefi. Gwrdd yn chefi yn sy'n tan tan.
0: Sia, gni y fi sy'n tan tan. Agos y gni.
2: Agos do hi ni. Agos yn hitch yn gi hitch.
3: Fi ni ti hi ar ffresh yn ychydig.
0: Ni ti, fi. Ni ti'n obrys yn.
3: Sia.
0: Ni ti'n obrys yn ddwch chi.
1: Agos mae'r ymwch chefi wedi os gni ti ddier fwy.
0: So ta'n gi ag eis y ffos y wel gni ti.
1: Ni ha, a ma'r... Wel, ni gynnu hos ac wyl ti'n clos dy gwm agos y stoch os y desht gyr dy chwala ma'r ei gni ti ar nab.
0: Agos yn gi heit ffwym ni ma'r ei gni ti.
1: Ni ti'n lawr hwt nis ca gwl a ma'r dent ar nab o ddim eis na.
2: Dy heit yn gi ma hwfadw hyn. So peth na'ch sampl yma ie.
1: Agos ni ma'r dent ar nech ar ddim eis ach ma'r dent ar nab.
0: Ta Sianna Cildes was ag eisiau fod yn achwyl yn rwyd y tí Llanaf, ni
2: Llanaf.
0: Ni Llanaf, sy'n edrych. Ta
3: sy'n edrych. Cydwysyn?
0: Yn rwyd y tí Llanaf, ni Llanaf.
3: O, sy'n. Llanaf,
0: dyn Llanaf.
1: O, sy'n
0: rwyd
1: y
0: cyn, sy'n dyn Llanaf. Gwmwyd i roi, so, sy'n e'n ffragro o'n, mas ffragro e, gwrw wyl yn dar y dan, mae'r edrych y te edrych, dan dar y dan. Eisiau'n caid o'n yr un, chyma, yn siol o chyrtyr, yn sy'n blog yn siol o don, yn siol o chyrtyr, ni yn siol o chyrtyr. So sy'n caidion, mae tatu gyrra'r clil o caidion CH achor treis sy'n gael sy'n. Cestele ag o'n eich awyl yn nwsaid y wanser, haha, ta sy'n sias beis bwyd clil yn o'n e hen, heis na cestele achor clil sy'n eich yn gaidion, yn ni rwysaid, ni rwysaid y wyl yn nwsaid y wanser, dyr sy'n wyl yn nwsaid y wanser gymunig as y lagyn er wŵn. BHONN y gart. Mae'r hwn plyd eisiau, ffeimio yn ffwrsa, no ffeimioig yn ffwrsa, er fwn ydy'r nasiwn ta. Na'r hirtio ffeimio yn ffwrsa gyhyd'r nasiwn ta yra. Nis yn rwtio er fwn, no er fawn ydy'r nasiwn ta, Josef, cadw eich apa ffwi?
3: Nid ysyn ces y dan eich
0: eisiau.
3: Ta eisiau roetio, no. Wel mae'r roetio gymunig, eitha eisiau anchwetio yn tynnu. Ach, yn ffeimo sydd gohyd i'r nosiwn ta hyn eistyr eis cedd y chylun sy'n mynd o'r be colwch di ac o'r ffod y ddawn y beth agest
0: no be dyn ni as
3: be dyn ni gobl ac o'r ffod y hyd ddiar yn y Llorp no be dyn ni ac o'r ffod y ddawn y ffod y ddawn no be saith yw'r ac o'r ffod y
0: ddawn
3: ta'n rwyd eisiau neud i'r nosiwn ta hyn ni'n sa'r cedd y chylun sy'n nid ysag enn ele gos ni'n
0: Wel, sawl i'n gybyrd y fach i gestion siag yma, bydd gymach saith yw'r un a her yn y masg saith yw'r un ele a saith yw'r un sy'n lerfod y dawn ac yn sy'n gynnyrtyr mae'r cynnal clise ffaimio siad yr hwn a dyn nasiwn.
2: Ystod hyn nach, y byn hiol thart na mae hyd yn nhw, ydy'r ialw'r biadro.
0: Sia, nach yw'r un saith
2: yw'r un a her
3: yn ar yna, saith
0: yw'r
2: un a her yn ar yna, saith yw'r un
0: a her
2: yn ar yna.
0: Gymach yw en ysgifau ar y gwyd clogod nhw wedi...
3: Ar y gwyd eich dres, mae'n dweud, cael wyli rwych yn y thorlw, mae'n dweud, mae'n ta siad lefe... Er dwyl gwrs leis na nasiwn einti, yn wyg na nasiwn einti, bawr eich yn y ro, ni lele hyd y gair o mae'n, gwrs na ein interrogation go hedir náshunt
0: sha sha

0: Beim ver kaint kachelur.
1: Shanadur na kainte vime adunan darish, vime skrupan aur lair, vime gihimu veli, wala baktashin, vime dina mocha daibre. Ach, tashe min adur erfad vime eg dina mocha daibre, na vise eg duna an darish. Ma chidin sha tada chidin sha majara.
2: She sin mara du koch agolov nura daigan a gier, eg agolov nua eg.
1: Kumo? Kjöta tja tjata nia nivak beim er eg eilin shu nivak.
2: Ach, dir fa eg, chyd fa an jish
1: deach. Ach, chyd an jish deach, ach, weme vehe.
2: Oni chyd fa nechor, nechor, nechor.
1: Bishe eg du nu an das.
2: Ni lau na graig, la chalt.
1: Sen. Ni nila raach sen, agus an kert arfad eg etecheri kert. Gomad ir ai, evri da, tan kolat. A generation Hannah.
2: Oh, it's had a new midweek show. Came a meter, I'm a yard on on. Clush him, Tasha on hen a clog.
1: Naka de Riste.
2: Ta on hen a clog. I need a hen.
0: Is that kind of local and tapped in show?
3: Oh, sure.
2: Oh, sure. Sure. Sure.
0: Það sé tjennir fæð með náður.
1: Akkan rútsa fyrir reyfa, kæli sér.
2: Það er um gælæsi mér
1: Eriachma, tan kólagta Genovation Hanna. E sjálega klustjálgu rílta klárucha Arnagy agus ófásti gæltakta agus edir lúbini agus Arna og ísna gælskalna lefada achanis Tínagy. Nis, well, nýl er áfísin, Jósefach,
3: tan
1: kólagta Genovation Hanna.
3: Rwy'n siarad capo gyda gwych ffawls le TNG.
1: Nid ys am cyd i fi siarad.
3: Agos yn nisio dda siarad TNG. Hila agor ffawls fi le hap. Ta siarad... Cadwar o'r eich...
1: Ta sam. Ta ma mwnnw droch eich oes i Joseph. Agos gwn ffobl stoi. Ar i'n gymryd, gwrn fyddi dyn nhw'n nisbwyd ddoch eich na ma has yn siarad. Hwyr y glor sy'n ach.
3: Na'n ddech yn wedi ffali i cwyr.
1: Ta yn colwch da dyn nhw eich yn hana.
3: Ta yn colwch da yn eich yn hana.
1: O, yn eich yn hana. Sa'n gan dew. Agos fi me ar o eich yn hana. Ni ar o eich yn hana. Agos ni tadael ar o ach eich yn.
0: Sa'r eisgioch nôr o ddeisdioch o wyn lysyn gweilgioch o wyl fi eisiau i enw agos o'r sy'n de. Agos sy'n dyrwyd fach ar gygwyr hyn rydw fi i enw o'r ffad sy'r yn ei yn anion bryr sy'n dig yn tŵ. Agos ni'r ffac yn ydy enw ei, ceg o masag ar eich sy'n fyrlo, beid yna ha. Mae'n dynion na stedio'r ar star na tiang o gwaith am agor harlo rydw i le, mor i gyr le.
1: So
0: ni'ch yn y tres, dwi'n lwch chymor o'r tŵr? Ni'ch Fwyr hwysach, siat o siat. Fe ha sŵr gael ben roedd y yna posti, a ma ta siat o dyn nhw plwr, a dyn nhw... Fe roedd y dyn nhw ef eisiau ddim yn gwybod, a dyn nhw
1: iad. Ni posti tair ar na gi, ar y tîn na gi yn siat.
0: Gert gymwch cilach. Dyn
1: lwy'n siat gelsgol na cael gydwyr o'ch. Naw, cael na le tan siat, ni
2: rynie.
1: Pan yn nis, na gaf harys
2: roch. Ta tu gyrra ffannach le sy'n siat. Ta'n hyd i Ach, dyr ymysg hwma, ta son a yna fy gyngol o
1: hana. Ta sy'n sy'n gybrya, a sy'n sy'n gahale, a sy'n sy'n gahale. Sa den lagan a ta sy'n bwyn, ia.
2: Han spek sy'n cyrsta hagam gaib harys yn ish.
1: Ok. En aif hada rynne, ni rynne, an arsyn yga sarige, fyw sier gydi na neigad fyd i ddysa, no si. Wyl cart na kanuna ege fysha, ni rynne. Tasha Freshin in Oran, CF Thomas McCoy, agus is Kestera Tachakna Yeshin. Ni rinne, gyrin sesin asgad o chlwysa, tasam gyr ni rinne, dyr has Aileen, Joseph ni rinne.
3: Ni ard na bwynt mysyn, ach eri min ni rinne sin,
1: agus
3: hwyl said, cap med esach medig rysia meichar, tach yn chynir eich dyr eich sianst nach hwyl. Kasi, bim si capas gwyl di mi chiat gymunic yn nws chlwg o'n elegus i'n chyn cast a rwydwyt mewn dira. Ni hen i'n ffer a fi si a kaint fwy hostel fer Russia kind fi. Han chen bi mal ye fader khashare gin chen chatn shakati gus formal yakan kin kin hinol chen gus erim yakan khigan torchin skati ek shon

0: Sean Brannach agus Scona Gaeilge Sean
1: Scona Gaeilge Sinan tél áta chan ích meadach at Gaeilge
0: Achar fáta é Sinan pointe
1: Wel Sinan Sinan
0: Sinan Mi mis a chiap a gabaid Is Achar tasam gubi Gaeilge Uáhar gahari Dita ag Sean Agus pointe ach Dion Cainturi Agus a hit frisin
1: Rodi cos a bana Tau a hinn inim leag lia Na te bana Wille hinn inim leag lia
0: Bien fachta sara Manisha rá Gwyrdd i mas yn mychert Cei gwa gap am hyn gwa wylna'n eich lwysio'n meddysach i ydw Nid y sam Siach chi wyl mwyd i ddyn nhw'n ymwyrch o caint yn y clorach i siach chi mesio'n ddyn nhw'n ymwyrch o'n tad yr o
1: Yn ffer ychwa o wac America Gwrs mor sy'n ddech Wyl tad yr o at y ffys
2: yn ddech Wyl tam o'r am ddech yn siach fi
0: Cynyrt
2: Cad ys mae'n ego bwnnw sach Na blir eisiau na ta'n iawn real Nil defer y bydd yr ni rynnau Agus yn ffer y tal Degen to yn un sy'n ospil. Ti'n rwyd cianna, ti'n rwyd cianna ta'r tal, mae yna'n ti'n cianna wan, ti'n rwy'n cianna le. Ta'r gwydyn a canawn ti'n is, dwi'n hwysi na hir, mae dyl eisiau rwyd si. Ac sy'n o'n lan o'r dyrwyd, mae'r ta'r gacian ac o'r dyrwyd o'r mael eisiau. Mi'n hwyl am y dyn es cwy o mwyn o'r o, ce wwy gyda ha te. Now, she didn't read key in the race.
1: Mm-hmm.
2: My hagan to me. So, she didn't read the tartal of Bonusa. Now, go and read that him clue. She didn't kneel a tower, will on or ring in the yarn. She didn't turn red wine on some of the big turn near who week now will give she.
3: Hmm.
2: Ni bai chi am ddod cebwg i ha te.
1: Ach, ta'n ni'n mynd rach, ta'n mynd agor gyrcwyd e. Ta'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd
2: Ach, ysgwm o ffwch.
1: Ysgwm o ffwch. Chwle mae gas o'r ysgwyl o'r canfad o'n yr fi mewn mwyn yn sy'n edrych o o yard am eich yn ynghe. Chaf mae hengor, hengi, sy'n siol am hengor, sy'n go un tocht yn gas o'r ydy cynt, mae fi ni yard na ege, gyrwyr cha, o yard am eich yn ynghe, fi sy'n rhywl o'n ymwneud â'r nyaf rhywl, ta ta sam nid yn siarad eich canal.
2: Na chwle facus y gyfsi hir.
1: Cedda sy'n? Facus. Facus sy'n ta. Facus nie.
2: Sachas honicus.
1: Sa, facus sa.
2: Sia ta mae'r ar hyt.
1: Nios mi'n ymysyn gydyn.
2: Ta can o wain ag o'r nat i hyn.
1: Sa, sa.
2: Sian roedd y tartal hyg o wyl.
1: Gydyn fi'n cynnyr sa.
2: Tan caidian camada.
1: Aber ti'n lyfwy facus o gwnnw ma'n i'r rysiol ymysyn ys gydyn ys.
2: Wel ta mor o'n achwn ni'n hyn.
1: Ach yn can o'r hyn sy'n marge.
2: Sian roedd cynnyr.
1: Honicus sy'n roedd cair.
2: Ni acus, so mae'n rhaid sy'n facus. Dwi'n to siachas y fe dyn y gwaith o'n nas. Dwi'n to. Ni rynnu. Darnos. Mae'r dŵr ddech yn gwybod sgala. Ni arna gos mae'r sy'n...
0: Ni'r ffacus.
2: Chwaig, ni'r chwaig. Ffacus, ni'r ffacus. Sgwma, ni'l... Ta mae'r roh o'r sŵes... Mae dy le crynus o hif sgrinio'r o'ch dy gos beth. Roedd ei orig beth i gohaclu i le coedion.
1: Ni arna... Ni arna... Ond roedd yng Ngwagdor leis y gynnym ar y fe cart. Wos ag eisiau...
2: Ni arna, nochad
1: arna. Ni arna. Ni arna. Ni arna. Ni arna. Ni arna. Ni arna. Nir dennych yn e?
3: Nir...
1: Wel, a bydd ydy, nir yn e?
3: Nir yn.
2: Nir yn se. Nir yn se nhw nir yn agos... Se. Ach, nachol, nir?
1: Chwyg. Nir chwyg yn e?
3: Nir chwyg ydy. A, clwstig am ni aig.
2: O, se.
1: O, ni aig.
2: Ta nir chwyg yn eisgos le nir yn e? Nir dechrau dde.
3: Nir chwyg.
0: Ni achlan, sy'n
2: Ach fi lan lan bryr hyn awr Rilton Ta ymi hi Sian fod y harlod o'r nog yn arno yn
0: Sian pliw
1: Ia
0: Ach fi'n rwtsin fi tŵro yn sian beidio gram Ydych chi'n hana sian i li am Rwyd y harlod Ysgau lorcon yn sian Chwnnig me Peis y sgrif Fe dynnu cynt Fy'n y cwrs Ysgau wir y cynt Na'r cert fe Y cert o Nyn asur Na'r abrin sian drwyd Y ta loi i cywl Yr y gwych sian Chwnnig Nyr chwnnig Iorna Ni iorna Mae'r dyr tŵ hen, mae'r dŵ hen yn sy'n Mae'n gaswrch a mewrwch agos gyfecyn sy'n gwybod loi i cynt Dŵr tŵ fen sy'n fi sgrif Na'r chart, ein chart o un o'r hwn Gwmedi eisiau i siar hyd arch ymwyr byr Wyl ysad Nid ysam cael eisiau sy'n ach Bi'n ni'n wrth gofwn ar yn sgat i fe cart o dyn i Gwys beidio gwna cart a'n hen
3: Wel, nid ar wyd fwr iad Sochos Nid i'r hoch Fawr o gwni o O fwylyn tŵ teach dy stach Agos ym siag rwy'n gwaen tŵ Sia Ys cart e sy'n
1: i cart o Os cart, gwyd i'n fynd Yn i'n tîm lad Fich mae digori fado fich mae'n gynnt ydw.
3: Ach, ta anwch o dod son y techt.
1: Let's go, ach, let's went.
3: Ta anwch o dag, ta se cart eich gom hen, ach ta se ffacht ar nes y rysd agos y rysd elegam.
2: Ach, yn cestach o'n mwynhau.

0: Dacar na hen lá a hasamh nuair a hantú fáilte éasta a dúir Johnny O'Gree Finanson agus é caiint le brandán fortéir sa bhlíon néid ag an ócha dóm. A chasúla gom go mun se baran tagart amach lá éigint an bhlíonson. Go baile losce lin in is agus seo tafa a dhéon brandán fortéir le seánú mar a chú sa bhlíon néid ag a seachtáú ceir. Lár siad a rudaí ag súla agus ráisna an dagan ina measc.
1: Cent a isteach hénig ain?
2: Tá mar a bhlíon bí agus Cedi fi hyd o Nisiau o lago Hyburi
1: O balo i ort Ni i achos dwa
2: Wa blien di ag o cedi fi hyd
1: Sy'n noch o dos ha Cogor eich an ta ahar hem o'r anis fi cig o tato mael o blosg ystoch o led lín
2: Na bile ne Na bile ne
1: Cwna sy'n fi'n bale sy'n eisiau gystos y geidi sŵas Tyh ti i'r ffad o bef i iawn
2: Tyh ti Ar gwaed i dan bwyl fi to hi'r Lachy he bai hynna Hwyl tachtar pafyr derbys o falw ochtorwch bydd yn bas y byrwyn. Dy Jack Mrach TV sy'n dayan.
1: Bod y bef i gyf?
2: Arhoch.
1: Arhoch.
2: Arhoch gwyn.
1: A lŷn y les wosyd?
2: A lŷn y les wosyd bachy. Bachy. So, wyn sy'n a hwg yn sy'n ardys. Wyn sy'n a. Nid yw'n hain tamys bawg ydi gwrt. Na dan bawg ydi Ach, pa ffyrtio ar y bas y fyrn.
1: Ach, Cogor, fi'ch ca hafa i'm sy'n egin i gyfer stoch am i'ch?
2: Yr o'n diog, fi'n sy'n macht ym hwn. Mae'r hana, mae'r hana wale, mae'r hana wale. Hwgwch gwym o'ch adio ddig no, mae'r fi'n laes yn y capo gwaith le be... Mae'r yn tair.
1: Dwi'n bach.
2: Hugo, look, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,

0: agus thugus láhá teine bhá an suasa dain na hí sin ce teach náú dún. Thgus chu an bailá a rás.
1: Bhí héúnta stuite agus gan le bbíúnta chuá fi gin.
0: Bhfuil le bil bhí leth rá sin gáíún chu sa dain gus le bh mai an gá. Ba fa gwnio ba fwy sgil hi sgiwn. Ha ho sgil ni hi hi niw.
1: O ta.
0: Ach ma ta ni o misio dwi'n mynd o gobermynt a ddim a tuas yn eich. Ma'r ben bol ag yn o gobermynt.
1: Bint o geisio nes o radio stoch a?
0: Er bi mynd i fi ach yn ddech yn hawi al yn bif yn
1: hawi. Television?
0: Da'r radio yn y tepe wad ma eisio. Fe gyn tŵ mi?
1: Tegym ha.
0: Meili.
1: Sa.
0: Han collector trova gosun.
1: Ha tegim baş ha. Tegim.
0: Ni bagar din to na vre be se bujo.
1: Beg. Kogar ki ana şaha magam bale uet. Be ma kaint le kele riist.
0: Ha.
1: Agis kemay de tu kiad.
0: Oy.
1: Ana loyin.
0: Na ba kayshi. Na ba kayshi. Ni go go men portor in jabulun ban fiski go hemigum.
2: Sean O'Marachú ó Malin Loisce an son a caint le Brown Dawn Fertéir sa bhlíon 1974, agus bhí sé trocht ar a chudiad ag nó, agus dyrma mach go meg éad ag nó a reint fad dhíne ag a rásin an dagan inuv, agus dúasin le buachtant don raum is fear gléasta. Gwyrf maha gwyf galeid as fwr gwa luad ar inuv, agus ná darúd mas rydde gwa failiv é ní ar le a chlosan sa ar chartlan fóhar na leyn si, ní gaudi fach riafos da hiola go cartlan BNG ag RTE.ie. Go dtí go mbeim le chéile a réist marsin, lá maithagaibh go léir.

0: Sin gohol yn yr ffad gwolymwyd cefr bwsgadori yn sin y dianta i chael y fi Murray Welsh, fi Edamar O'Connor, Dean Warner agus Pára King yn sin agus iddo casa rili ni y chom Paddy O'Brien as Enoch Orwon yn sin rwy'n. Agus tam wedyn sio, wedi creol y byw o fflecio na heden, fichu fichu sé y gernog na sgrifnori y mail fferyste agus yn gyrion y tainio hwn sio, fes gamwnd, agus ta grŵp y brau cilter i oga lein yn sio er yn stodio. Ta Catriona Lagan lein er yn manjo, ta Eleanor Gray lein er y fydl, Oni Gray er y glorsioch agus Sianna Llan lein er on Mauran agus sydd y gael y cas y rwynt ceol rwy'n agus cedda'n chyd fys y ceol y chas y sib y chad triana.
1: So we're going to start with a set of reels. The first one is Mother's Delight, the second one is the Caucus Reel, and the third one is called the Millhouse.
0: And yes, cwni o'r i'r marsin.
1: Twice each. Yeah,
2: I'll kind of, okay.
1: I start an F.

0: Ach, mors fega dan ik nes moga hen jeg mors tella reed.
1: Nyalas ag mwyl yn ddynia, y tiw poch yn ynnes na gael da, wrth y stylarach da gys y chrecsion y lygyl i'r fyd a siap o swys yn eir agos ma walach da'r na smog a hyn a gyd ma stylar o'r eir. Dyr yn gyr omi stylar gyd yw'n sy'n chan am ach nyalas ag mwyl marin ac yw hart fan y cornel sy'n leith a ni hwn. Dyna dyna ffidlari ar o clw agos cailiar fan ar osyn na Danny O'Donnell, bath mi'n banach do, agos eisla sio, sio e agol da ghe ffort an ffeinio o'r agos port ffadi calorn.

0: Kunti, Gugum Ben Balchus Skipuxus Eskele, and Ohono Yertasi in our fas, nor who the Tervista Geffig Nabasani, Edin Idolin. Prifskelton the Geltat and Istosile Prifskelton Yerid, Tarasurgum a born a scrahog and Borsleve, Edir Dorosugus a Cashel, Oskulterish, Fijan Hir Shachtane. Beidde sig a bubble malti gynna fwy'n blaen chwg fliana gosni cael baim sir a fwy'n eir a dda gael cwrlau chile cwrlau cwndain y galwe a gael cwrlau fes yn ochtar ord drwy'n nôna. Prif sgilt yn ddysgwrt, da imri a cwrlau'r Fort Lorigi Joe Reardon fwy'n chwg cwntwrt o'ch ystam bwyr ydy'r Fort Lorigi agos y Glanbeg. Tan Siandor Elin Inch a Sacha Wolog a Gerag a Macha Tervish Park yn ei nosiwnt o'ch ffeirwyr nis gnifu fwy'n le tinti sleif ystapa o gael o smacht. Prif sgilt yn twysgwrt, cwrdd tŵsys yn obr yn ywfle pwypa nhw ysge 2.7 km y rhaid a chwyr o'n môr i'r gogola. Fe cwrdd y cwnda yn gwnnw ngol y glach yr leiartys gyda dyr na mis y siogwyn o chwnrhwyr i mach sy'n mac abys gymlu tîch dy orbert agos chwyr yr ffôl gan cwrdd y cwnda. Yn naim sy'n nes ar gael ty tyrym yn ywfle gysbeth trif sy'n smwtwl y greinam. Ydy'r siachiam dig ys trichiam ys ffeseltius fes y tiwch dos arde agos yn oedrach ys y dysgwrt ys tiwch o fesia. Gwys byn yn y prif sgilta agos yn amsir gwyd i'n hocht.
1: Dylat y wario mor i diwalis e fi lyn yn chyn leis yn mor y stirlu nwyacht agos y cwyl dyrach tri nomad gylenys trwys y siacht agos yn mor gwyb yr maedyn barbryd i chwstila lib leis y glorsio niad na ffwysiogia gymys yn bwyd na hwyr ag y chocht agos y maedyn olyn yn tia gasla cwm o nofyr ar o ach y bra terym ffynwyr agos wylam gwsiwb sy yr ffad y dal na slant yr maedyn o agos mil y ffald rhwb o gael dengwylwm yn tia cwg y hun y cwg y cwg y tri nu on the sheikh on day och the care nui och the hocht agus RNG achor ectos na tachtarachta agus never whatsapp thing na de hocht the shacht na de tri do kugi kug kugi kug

Gahalin bra racharin inchin anu etan agus mara I harin inchin agus brid og nivale snad un hed lonele agus vinur etangwal munchinis tuske agus iralim gorsi kolcharim ag hed lonele inchin mara agus etan de sarin chakat deshi ag fele fikel agus et duchret erfat et der nur agus uleke et ekalrish in intervant deshi de sarin chakonis kurinche de mahan Tina chi Rita agus Sarah Kane a gwyfnwchwm I ddeir nôr agus a gasa bridog ni wael agus a sy'n dyntynys a gwyta I nôr agus galwysia fel chymaki yna dy chyd chlwnel agus gwrmad a sochta hechtarachta I nôr bara I hen fi se I dengwyl des fe geisach lyb ar maad yn I ddeir se o yes ag dyn sgol na môn sy'n rhaen yn chyn agus cas gronia le cwr fer na nesia bara as corca hed yn chyn agus sy'n mwys eirocht hecht Er bys sy'n gwych y war agos mwyd i'n tachsasta gwyl tŵw pan sasta as y glor er maedyn agos chyrn nhw meddia gynnys gan hocht agos sy'n bygeistach lys y glor nead na ffwysiogia. Siadad yn grwpa Jiginish agos Oro sy'n dda fe hawala.

0: Hey, lad, me and him should yarm of these guys real.
1: Nav yarmata. Chachin pianos dulla emquega. Fine yodohoin agus eek.
2: Lachter shul er fudna heron lelin yachten no shunta na hirachta. Taysator eron intus. Ta olus fuin me the veer shul er fudna heron on Google or jeg gajian triolos fehe de vilunase heritageweek.ie. Shachten no shunta na hirachta. Clor the chud na corla irachta or na takuig kangal clor irachta na nudros or chul agus agan rhyme to hear the real to show chul agus irachta.
3: RTE
4: supporting the arts.
3: Eg taku lesh na haliana.
5: Skeltan nu jachta nisch ta silisch ne kenna nashunt ge sidr nashunt ta leva ge marz walish mariv gaun yegre leid ge skorti sosla gaskorele in yon sitron or in ukraine ka her nei he comes alarna rushem twirish kitik roskagla nola mas natri polus na hansichem ges mariv kuger in yon sirin rush region kharkiv en er hushkert na ukraine Cyrw Daniel Kennehan, nîm leand agos dau chyd gwyll, sy'r fi chwynol reid, nid o'n hannig sios cwrn y cwrs i'r cyrwyl y spesialta, agos a cwysi fwy feig stiwrw grŵp y cyrwyl, edrych tocht o ladig y ieri ffofyr gofil i'r cwdig, agos y sieol o gaibran gofil i'r siachtig. E siachat o gyhyr yn ni, as Intus Liberty ar bychom. Ta sy'n lefyr eich os cwrs cwrs i'r gwgwyl o gyhyr y ffofyr. Dwrt er groi atro yn y hir o'n ebys o Rachi gwyd socrw bygnatio'n tachyblio o men fwy falu nhw lingsiwyrach dy rhwy chylus harmwys. Ach dwrt er eisg y gahanus da ti yn dychi cwynnyn ychi ele chwyl yn y maes cwtiwi gwygus ddiar y chwyl ysmachtwani gwygus bagart i milita sol nysglof o'r chwylus. Ta prifair Israel Benjamin Netanyahu eich dwltw gyflen si chanag o iaza y wol ochtron verica Donald Trump. Dwrt eich rhywun rhywyl trwyd nach dos o enchwyd gyhaidwyr i Israel i gymwch das Gaza nhw gwych grŵp Hamas rhywyl sy'n her y milwg ta acob. Bydd mi yn i mehefygs ŵr na blen ysion a mi yn i mehefygs ŵr bychochyd i ofyn i'r hwrpa dar sy'n terfys ar o eroedau Copernicus. Ac sy'n le ffisg o'r ffihim pwynt y sied o cym Celsius y mewn hoch da fi o'n da fi siacate ac sy'n nis ardyn o'n tam bychochyd fi siahana byn chyr y blen ochyn. Ta bannos cyn lechia blen gwisio cestwyn y gordi fwy olig yn y drwgu met chrystal ac cannabis y togiw yn erfa'r fflocli yn ei. Frion o drwgu yr ffios cynnu gyd 20 mili euroed y mol i fi gymaen y fi heis hachter etils as Canada. Chos cyn 3.8 miliwn pasner ysdech nhw mach as erfa'r fflog lia ond fi siacata ond fi bo rhaidio fi y gan erfa'rt. Hiel ysag yr ordw 2.3 ffain gyd er yn lian pasner i'n lian ysach sy'n miwl yn oro ac ysgwyr ordw yn lian y basner ys yn erfa'rt gwn siw mi dig as i chile. Ac ysbyr yn y prif sgelt o nosiwnt ac sydd i'r nosiwnt fel oed.
6: Príf skelt an gael tacht an ishe tasile príf skelt an yearhid gha leifag fóling i vrenan. Tar a súl gamae bór na skrahog an bór sleife is a derir as agus a cashel os gael tirish fi an chere shachtani. Tan bór dúnte o hús fi mehif mai algra cudig an war latif a dreidze chin tuk i wai. Hug a coilir kunde Jerry King lefis gur hosan abri tacht an shao kater a mór agus gamae pilar a dreidze gha hoi gael a tacht an shao. Tas a rí hauchtach gan nosgla fi an bór fi an srinu chere shachtani a der a coilir King gha harid agus na skolini a gosgild galua. Bydde sig y bobl multi yna fwy'n stratis chwyg flin ag oesyn ni cael hafemsyrdd tîmo, ddech o corydol y chile coelio cwndi yn y galio fe, ag o codi fe sy'n ochr o'r trwy nŵna. Sydd yn chiadwr i fe stratis gan torcio ag i goelio cwndi, agos lecwr mach yn belch y sawr le cwrlis na hosyn ni cael hafemsyrdd agos mwyn nhw alchob. Chwyg cyardlon y fe sacaf fwy'n stratis nŵ, agos byn chiachan ac ypsyn ddech na cwrti yn ochr o'r ag y siachtach log trwy nŵna ngew. Dwi'n gweld yr cwndig o chan y marahas Martin Lee, gweld cwndig yn y galwfa ffocu i'r lor, o hef yn meid ergyd ychwyd trwy'r er ffol gan chwrlio cwndig. Ta gwyl effus ag yw gwrnyw sterni gwchwyd na cwrlio, ce gwyl cwrnyw hyr realtor siwl ydy'r ffaimannach na cwrlio agos y realtor slod, na chwlein sy'n lerw ffot i ffos fwy'n mwynhau ychwyd trwy'r ffol gan chwrlio y ordw. Dwi'n prif ffaimannach na cwrlio Liam Cynili, gwyl sydd ymwn ydy'r fartiach dy leis y realtors, agos gwyl techdi dol yn chwndi y cwrd brw ar y realtors, le gymach cwrlio cwndi yn y galwfa yr chwch heim le hwdwrach otw le ele, ydy'n meid ergyd o'n siad.

0: Eintjes is afremd dat we net het commando schrijven, dus wie is naam ik al?
1: Mauren Marchin is moest staan, nu oran, nu Aglabertje, nu Lubin. Tog je een koegelodjek in de bed?
0: Een koegelodjek, je neemt je heen, je hoog in je gezicht, je hoog met een
1: reefos in je zin. Toch ja, mijn tja, ik, Michal O'Connell, zo MOC. CIC fihedo eg outlook.com raven kugula chiel go vi luna sagas by in vartja gion
0: by in vartja gion by just a couple of nella conzeta sule bin gondo bin tagandine tagandine eg garden nien nation archery tal mir a bit hearted 8 no jenner an medis mu by so
1: Lega mae dysio gei chwlwyr dy fflei.
0: Lega mae dysio gei chwlwyr dy fflei gei mi ddiolch yn ddau.
1: Cieran, gwrw mi ddiolch.
0: Gwrw mi ddiolch yn ddau.
1: Cieran o ffaharta yn sy'n. Ach, sy'n awel anna yn nis ar chlar yn leinio, bwyt ar un leid jarafan lechiad euro o chypa slemyn sy'n o ffarbacha, marchin o ffaharta cael rwa unrhyfan jarafan 3 euro o chlgas yn agata ar y gael rwa, Rose i vreinan srochan yn chael rwa agos set sprecari specialta o Astronomy Ireland a set ywan ag parig sioig bala lor bela dangan agos yn dorasit ag Mike O'Mohan srochan yn chael rwa cohard chos lib fad. Bwychos le chulgwne i fi gobr ed y glor yn yw leis y technor o'n dolan le fi ymwn cwrs i ffwrm fi Vitor Cruz o ffaharta Afric ni sgoli fi ymwn cwrs i rwniata agos i trech sy vreinach y leire o'n clor. Agos mwyd y lawrt fwy'n gyr Ardyn Comodorach dy sy'n le Ciaran o Fahrta i gwyfne ar Fáric i Eilan. Fogamwyd Sibynish le cian gwna hwran bachalwle wai. Sy'n e Colin Fáric Heimus agos sydd fodjin mara ta chas o siahannu.

0: the hoodrush, the Gordy, I asked me, okay, Craig, I'll go on PSNI and Shahanisha, because the hoodrush, I've been a player, there's the release, Tashi, Tarisha, all in the Hifigul, got a million and shot. Other chance can make me small, a million and shot, if we enough to get them all up, you know.
1: I guess the Gurkhan Slovy and Shawla Shark, and Yaman Hanig Dini is Kalikarn, the week of Olu, get you that Margaret on Flam, Alfarsha, Nishar Lakadara Shaku, I guess Hanich and Shaw, Bitter La Blashuel, Dini that on Shaw, Ria, whatever, a Hanich is a Hankarn, the week of Olu, the Shaw, La Blashuel, and Flam.
0: Such a shin fear. Cool mega on the train of the sea, of the water, and a long dollars. I guess we got book on the mark, I guess machine there. I guess, you know, such a inter, such a job, really, you got all. An flag koma sin. Ní am leag siúlais le hamera. Bhí sé gan gamach an flag koma. Ag bhí sé bhad níos móna sin. Agus ta hamera gur hain sé le gachtin. Bhí sé ag siúl tím pala ní a réir agus a rúna éir. A rúna éir. Agus gachtin agur rúna mei lo. Bhí dar ag lach a buiachis. As an flag a hulka bail farist. Agus is tuk ja kóra éis. Ta mwyd a kóra thas ag wil kina dien tan isa kóltas. Gam ag an flag kóra tak zara sin sa. Am bhí sé kóna agus ta hamera ta mwyd ag siúlais.
1: Agus ein siodd, gydys mw, fe i fe, Martain, modul y fflach oel fel ffyrstio.
0: Ys dod am ffalsio a cwr pobl fel ffyrstio, rowing yn sio. You know, fi mar, ni'n rwys y gwyn rhyw rhai, cyn saith ffalsio, cyn saith o'r cyn saith thab ac awn. Ac, o, le sioc dyn nhw, am ffalsio a cwr pobl fel ffyrstio, agos pob agos na dini tol y ple, leis na, you know, na hoff dawn, agos leis na pobli agos mwy sy'n de. Dwi'n credu yn ffordd, dwi'n sôn yn gwrs môr, agos am dini oga am o'ch sy'n ym ciol, dwi'n o'n gwrs môr, cael yn ciol lan, yn ciol thafol, dwi'n mas mi'n las, yn sio, yn meddwl ffyrwysta, agos yn eirn, agos ar ffwrdd yn dawn, cyma, dwi'n dod ffwys yn megan, iawn.
1: Ni ac yma yr ydw sesiwn ciol yr nes rhetio ha, agos yr nes cwl rhetio ha, rhyw ym hil, agos yr honni mael y cwpl o len, tro amal ffyrwysta.
0: Gog carno, gog carno, gog carno, gog sirod, fi ciol, agos, Dwi'n credu yn mynd dyn i ogyr fi eich sy'n ym, a eich bwyn sol ta, sy'n yn rhywbeth smw a thol ym, a ta, eich gael y fai ymwyr am sy'n morgynia ta yn sioc, a mae gael gael fflach yn y cywl o'n y sioc dwi, yn cael cywn yn edrych yw'r sioc dwi, o'n listwyl, yn rhywbeth hwg, ac yn fflach yn ŵr sy'n, ys fflach tri lo fi iawn, gan nhw mi dde cain fwy'n lwy lo yn eich sioc, ys ys ffeile dwi'n credu. Ni'n lyd y hyd ar ffôl sy'n dawn o'r beth o'n mynd o'n.
1: Le mwy hwjach tynnes te Karen Kirby, y fi ystwyrw yn sy'n ag yn chwr gaela, ag afrin na fflaia yn sy'n yniw ym Alfarstia. Karen, gylioryd dwi'n sy'n yniw gysio bwyc fwy'n sy'n fla hiol yn y heran.
2: O, eindach sy'n eich lenstyn agos fi sy'n eich fleisio. O gynnu a fe partia chynsyn afrin ffosta, ys chwr gaelach mwyd mar lwy, dwi'n sy'n e Martin agos. Dy greb i ymwyd le'n hen ar ffad, ciol gan tonlocan, gan ffyr. So fi hanrodd ffytio ffwetio ffrid yn serfys yn Iwlian agos mae'n mynd yn yryd sy'n sylt agos yr noia dwlwan y fi ond dwi'n ffost ach a siwc yr sian ein iog am yr ffadrig defi o fi mae'n mynd yn ysgol le ceila yn Queen's gol sir Ridgeblain dy ddim yn mynd yna agos Commodore Cialdar dynod yn sgaichau mae'r sian fi mae chwsaeth gyr i'r siarynia fi partach yn sy'n serfys o les yn yw agos corainio yn y Cialdar i el agos yn Horan ni hea ela fosta hana glychiela dan ocaid un da special da sio.
1: Cilir yw special, dyn sy'n gyrin gro gylio'r clac di ag yfyr ag ysio fe plan al sy'n lethamol ffada, ro?
2: Wel, fi cynt se, agos I suppose tamod clac di gymau mae'r chalio ni, agos mae'r fra adr un hein, agos fi yma dy grint o'r an, agos y grint tŵnyn ys mwyr sy'n dda, ach leis na ffyrin ys fi cynnyl casw byg diffryl ar y sgil, agos yr noia leis yn lleol ar yn ffosta, so fi cwbl o clac di ogyn cwbl o bwyld yn lleol ar yn y hanig hogyn le clac di li yn ffosta, agos hoch si sy'n mesnach dwi'n. Tawrch fwn rod ffosta agos yr noia ar eir, fi cwbl o'r clac gogyn yn sy'n ad special, dysio, agos leis yn wakala, agus leis an áit, an atmosfér san áit fi se ínta special dair air nu vi mwyd a gul do. So, sketmini ar ein tuart fwy ar maidin agus sasta gyr ir i chú gael sin lin.
1: Agus Karen Inch, dwi gysyn dai an cor gael agus gysyn dai gyr cwrw siw siw gwr leis an chiol ar an sianiw agus gysyn dai wersi fin an gig special to sianchi an yw hi gaffer na fflaia.
2: Patrick Davy and Commodore Adir Arams Harley Shagur Kasu Arame egg Shawluna Flya and Nori egg Kalanakarak.

0: Sin é páric mac mahón agus a chairde an sin páric a láí mac le Ciarán agus le Dalí Ciarán an seolim sa stúdio. Beidir go gas a óran sa le méon íche hár.
1: Ó, fannic an is, fannic. Fair a ling seo, fadi lin si, ním sin dó brán. Beg os níl in san íche, sa sír gól sa ló. Mar a meac ar dalw mwyntyn agos me wad o mwyntyr o mwchwl ystas y cwyn un se gwnde wio agos marach bos mwarin yr fein se maglior feac ffin ispunch yr chlargwm agos colwd yr banog Ach, marak sír ól na gártaí, agus an dríve rúláidir ní Santa Cruz sa dágan, ma chráfa fín fódig sin a bheis.
0: Cúna go tere lá sin a bhil?
1: Gárna go tana go tjúri, nyárt ar go tjúri sin a chrinál.
0: Cwyd o hafau eisiau o'r cwr ymach, ni minig i chan tŵr o'n y radio tŵ ffein i ddol ym.
1: Ni minig. Gys ffit tŵ eisiau dy rôl.
0: Ciapw hw o'n losio.
1: Hi'n yn gwy neu'n cwnr yr o'r war yn eisiau yr agol i gwr
0: anach. Hi sy'n sy'n nain cyrbair o fi mwy jyst ddol ym o'n losio.
1: Bel
0: y wyrhyd.
1: Bel y wyrhyd. Wel, ni ro, eitha gwm cham e rôl eisiau dy heis dŵr i gyrwys eisiau yn y cwr yr teib. A mewch is sbor rôling mwyr gwsa.
0: Ta eisiau ffi yr rôl, yn ygys mae'r ajerym ni mini cyrwys eisiau dŵr i radio na gael tach dy sian sefa geisiau dŵr le Ciarán Mac Mahona.
1: A da ffocl y tas yn o'r ansyn, sio ni wan yn siid lwm sefa e si rôl na gwrdi. Ta sy'n gwteud na rôl me ac cawr diolch yn dŵn sy'n am.
0: O, wel, ta sy'n gwmai sy'n gwjifin. Ta mil oes dim o'r hwasort bala i'r ta. Ta'n siir y lig ffecu i gyd?
1: Wel, ta, wel, fiwch ni'n be tesol yn yr ychyn yn eistedd nhw. Agos, un sy'n am nhw'r fi me y golch, yna, dyn y clor o chi, ala, fi me achar timpl o chwlo at y tîr. Agos, fiwch si gahan jas. Ni dod am gyfetig ei yna rys. Cyn al torres o'r ych nhw'n tesol sy'n ni eto yna Ach, ein o'r wan, y hil. Ac fi be, trach y blym, y gael hart, ac ta, me dien y pys y ffos.
0: Cha tu siol leir ychor o'n yn acwyl o'r nwy? Rwy'n tu cwyd wach yn acwyl?
1: O, fi me eisiau yn acwyl o'r ffer. Wel, yn y siachtyn agos ar y goron,

0: agus bíoch sean gael góri anagus tá siad anna góni dano. Well, tá panan is gwecha bu wyl rwyddar bea agam on ócáit sean wyl dano fi pár bre amána anagus siad gyr chwyl isio chana mae agar o bea caint ar y fawr sio tomas o galer.
1: Tom fegi bana chelais dole.
0: Agus fiich o fa'r brio, agus fi anachwyd, ys gwrm na glwm gyrw sian lag yn gwrm cwl yn ege, na'r cwl yn byr, rio, na'r cwl. Agus mae'r fi gnwr an eich deini ar yn fwn yr cwl yn eich, ar dyr o'n y ffocle eich deini. Wel, it's a chanachus, fi ddyr ar lawsgrif di, ys gwrm sian lag. Ac dwi'n se gwrm o'r an eile, fel gwyl eich eile, le dyn o'ch o'ch gael hwyr.
1: Mae'n tiw i gael hwyr y lig fel tu le chile. Ie. Hi sy'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw
0: i'n
1: tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n
2: tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw i'n tiw Náttig kynns er að sé er í tjúl og nývór sé og hæma sé sé fein óran fúi.
3: Kér kæl sé?
2: Kæl sé en pakka. Og hér bíhátt er kæl sé hæma sé óran dúlega nýn og nædín í svoðan Begann då igen hon pakadist då. Så var när hon var är Jose en kjolar bon. Mashigra makhrim walin bala hagas bakur sjaz. Da kush yillinen mafok gohnei ahash kuntar. Sport las iris don is a gula derga halar mai. Mahe heye erhan bord gusme kor adle kalinjaz. No as glen shemish vroga na togi yermze. Mahamah shal gusportul. Ish a golo mohdafin Rene mani nar hordam shes doye Ngar balkish gel Ah bayar yed gafol gom Gasor bila konu je
1: Tam vagi in shen kyol gokir al makma hona Tam al gavli an tohani hir an arnoi
0: Oh, it's the kwekadi
1: It's the kwekadi rish
0: Kwekadi
1: Tá, agus cuilech, bhí cuilech a teatiste ar an eich sion sin tamla.
0: Wel, dí roin patrí ag zaun an smurs.
1: Híran, bhí tó ráil am gur chalta cuid úr meachan nur a bhí tó a gail hart. Gahar í hís a bort a chlói agus tíf sin tíir.
0: Wel, an cedh úr a chum eis teach sa tíf sin tíir. Ní rá me gabar gan RTE.
1: Tia.
0: Bhí me tíin a stadi ar ar óran. Mae'r wachlu yn olsgol. Ach, hiwr me am chwyd y smog yn tîr sy'n yr rhaer.
1: Yna?
0: Ie, wel ffwrd mwy tren go bel yn aag, sy'n sôn. Ac ys cwpnau glwm gol, rydyn y bo, ac ys nero yn y bo rhi an wahan sy'n am sy'n.
1: Iro. Cyn sy'n iro.
0: Ac gwyd i bel y wytryd, ac ys fi, mae ffan o'ch ffad yn ymwch chwyfnau nes i dy Healand's Hotel.
1: O, sy'n amel o'r hyn?
0: Bert Healan, bo, fawr y bych eich, bo, fawr y sport, agos fawr gyda weithroing.
1: O, sy'n?
0: Agos, chwm wedi siach, o, sgylio'r at y chwi yn tam sy'n, yr rhaer. Ni yna gyda si. Ni hen Stephen Roach me.
1: Ce gwyl y bo hi wedyn i'n fawr o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
0: o'n
1: o'n o'n o'n o'n o'n So I shouldn't go to on the yellow hanyans come more like Kajim now Balness Gujimoon and Mulqueen.
0: Oh well Shanna Coralum Dardo Augustashi in a cornelishle father Sarain
1: Toshi
0: Sedesha.
1: Bishilin Erklaren show with you and Lagar.

0: an mal queen and shin or any bro yan mal queen here on we much cuz she's no show kidly and conno the gael give we la more am likely
1: over
0: and sat her the stall clear ed my fan of for your gear
1: cuz we dacht lachtle und doch te schau die hundreds und schon wie ein kolo der tackle hell in the ancient and tacos central hotel Agus an o, bwyn e, an tîr, an tîr o'n o'n trochod gyr yw, lyr tîr.
0: A bwyn yw, con o'n gael, ie.
1: A con i'n sigur, ti'n awn cena, an o, ffaid siog, yn glin cena, ffaid siog, dyn ced o'r awr o'n rach, o'i gychwnnw, lys y grif un.
0: O'n ewan? Cwlw o'n sian?
1: O, sia, o'r noch tri.
0: Sia.
1: Agus an o, fi an, ti'n creg, eg yn waith siog o'n sian, agus yn y hasio o'n berle.
0: Sia.
1: Er sgrif nori o'n hannig yn ie sian. Barely hand. At Lumation, dear Carla Gould.
0: Sure. Well, is there Akhil Maradurs Majita the real fan here on Skyl Akhla? Was Carlin Kool, or no, you don't could just mold this big Carlin Shiv Norachta, this Carlin Painterachta, and Shin in the Wig, Joseph O'Dali, this the Princess Macanisa, Mara Harlinja, Uchteran, Conan Gailga. En sin agus léocht a thuirt sé géan sin chun na gaige cead blian ar san na gaige. Is áit an bhráile le gail na cha hiráin chu scoileach le chuile blian?
1: Ó, sé go bre agus fi be an nara agus fi sé go háin deas agus fi an chóúdar agus an óáid an agus. Bhí mé nachil an céadú mar dút mé bháid siírach ach agus ní rá mé an mór an óchain. Ach, nara agus is brálam bheith gona chasiach go hach.
2: Bí mwyn ddigeisio'ch dyn sy'n leis yn gwriol tŵr agos leis yn mali hwyr cywl eanta Cieran MacMahona nach Maeran agos a cwra leis yn o heli gan chlor yn tio am yw y crwylw y region gaeltachta ar y dor log fi lwnesa 1993. Bannach te le anlachu na Maeref ar ffad. Sy'n o'r gamain ar y glor sy'n inio ta sy'n am gwrhenni marawlib o chartlan wyo agos gan eisiau blymod eisht. Ac ydy'n cyd o'r ele Wim Sha Evelyn Zwalish, Togi Ergi Pain, Oxrachila.
3: Vimazigay Shotin Shin, Nashin Glor, Show the Wheel, Krillun Clarsha Ham.

0: mar úidir scripte faoi cén tro in a ducha tú nó a nionan tú iirecht chulignéad an scéal sin a riamh mar bíon am gán agus tóranta agus ní bhíon tú ná chulathúirt íonseach.
1: Ní bhíon, I mean, Selective History caithag stair a bhíon, caithú stair a rán nús a gaidol sés. So bhí sé sa múl mar, bhí tó rán son mar jáilar scéal thar persanta ar nós scéal horacha ní góirum. Hogus fé an déil ar fad le seo. Stair an isos was bíon an bhéim an is ar bhion stair mar dearfa. You know, scéalta persanta, nó scéalta tref a bháin, nó scéalta draum éigant a bháin. Bhis gada sin a rion na síos. A casta gom an rodelli anab, an múr pictor a harang, ní hafán son, ach egóni cepacht am Caps could have, nor vito kind fe stair na heren, vito goni a kind go hindanach, mariel or stair an elain, leshenig, gyarhamak, skaramak, nu era agus
0: retin,
1: agus an dar rud sonig down the kail agus I gunne kail agus marchenda. Agus hegus gwrf a vadni smu buntlesh shkail na son. Marach gael verica, ni har loc, ni adig shedeog. Vi fair as an Argentine, Eisiúd cosian brat in orda ar ar the fig and fish, shocked in the casca, faras a rugach Buenos Aires, agus a hand a gael na Argentina Eamon Bulfin. So higgis gwrdd dwi'na gwrs e fad nis lehen et mar sgeil.
0: Agus lehedi rwyddi fi gas mynd abyr sy'n ar mon y gyrwyd y cwrt
1: o tafio. Agus fi sy'n ar fad sy'n Brazil, agus sy'n Congo, far mor cart a dyn a bahe. Agus ysdym gwrdd, sy'n ar fad, ys cwyn am eisio ar ôl am hynny, agus ar ôl y dwi'n el ar noig, nôr ar eisiau dyrwyd yn targed y gael. Da do cymysg an lens, agus da Gwrdd mysht amach, da fraddo mysht amach e. Cadid na cestyn a chyr mysht. So, has di gwym fechant ar nedig sier deog. Ni hafon jyst mar achtra a harla in Éirin. Ar achtra a harla sy'n Europe. Ac mar chwyd doctri an dawin ag anawn.
0: Sa'r nwy, fi'n cied chwg a dawn da a tarlo ag anawn.
1: Gwydir a glan. Agus, do you know, fi'n cwnnod i sgeil yn cied chwg a dawn da ancient, no fi'n cwnnod sgeil nid ag sgeil ag. And rarely the twain shall never meet. So ystod yn gwrdd ibrig se sien. But comal eisiau ni yna mor, ni hefon gael yna mor sais an pictor môr a coro sgwyr ar leir hori. A castig am sais, a void around 1916 a enog, mae hi gyntaf latme. So, cwm yr asgod yna gwydyn y fwy'n si, agos ar nôi, yn edrych siasg y se, dyn o'ch anachwyd, yn orti anachwyd ober an son. So fi na cartlan i gohwntoch. So fi mwyr nond fe an y ffarsan son leis. Y dod yr as agos ag geisdoch le glorha an oma, agos an son fi starrha wntoch agos. So, ni rôl sydiri, dyn o'r gyrif opinions o'ch. Fi sydirig yn stair.
0: Yn leid y harla.
1: Agus stair a profesiwnta a fi yn anon sgeil a ancient. Agus, yw, fi's camer o a gadera, fi's fi mor anahas a fi's hen anahas a leis. Hwg o'r ffwrdd yn dawn efo'r un. Fi mor, ys dwi'n gwrdd tasbonach e yn chasga tir.
0: Wow.
1: Eg sŵla. Fi's hen sy'n Afrika has, fi's yn sy'n Australia. In New Helen, or Fudney Horpa, he's San Argentine, Paraguay, Fud Verica Haas, rather be.
0: And so, no, it can ask on board, I get here, Shalem America Haas, Nachtigan Woods, it's not playing much.
1: On scale, Frick Colinoxon. Has bona say, for me, quite on ambassador in the Heron, a V San Argentine, I can know. A has point. Eheola, eg fela idar nasjonta skananiota. He's an Argentine. Agus fi an oit plóda agus fi press conference on rumish fi caid gulia ifri shori on. Ag treish an skanan henig treish eheola like honey dean an iskom agus ni fuckle Spanish agam on throa agus ni rav morag bear like a son agus mar vi subtitles agang ach fíodar dhéanas

Ach, hinda jas. Hinda jas fad. Lyricy galanta, cron am an. Agus, mar a dweud ma ni sgil yn ywain e, ni wain fan tyb sio tira, a ffrid y tira le gilir. Na creta i wachta, bygan, rfygan di fan mart, agus gan i adda bydur gheb lian a jig, crib lian a jig, cerib lian a jig, a hiwl harsel a gyrri pyn i hirw. Mas na dweud y bych. Ta gydra waler gylioar acw yn yr ydymysiad, agus gylioar acw, mi sio dewl gylioar, gwaith ydyn jysh peliw yn y wale, a gylioar a lenyw ysiad yn

Cos yma na pobl ychlau hyn eilin yw. Mae cyn siwch milchyn a milchyn a brodwyl as na cialtar i un ta sy'n y dyl, wel, yna sy'n mwyr ffil sydd na wala, ta sy'n mwyr cobl o bwyn coel a dan gyffoel malfarstia a mwyr dwyt mae fi meg yn fla yn sy'n yn ie, leb y gwein ych eima on, leb y gwein ych eima yn sy'n agus sy'n special dy bos al hard fridge yn wala agus yn sy'n chwema sy'n gyda carw Titanic yn sy'n agus fi'n na cymorta sydd yn y bwynt i coel yr obor yn sy'n na bwynt Marshall agus cydger o'n clai yn eile cydger o'n sy'n Ni'n wyn sydd cymorthus y wein, a wyn sydd gre cymorthus, gre chryf, yla eirn yn sy'n trinona y wein. Agus tegan dynnu byd a ple la bwynt y coel Marshall, a tegan sydd yn obwyr y tegyst la ffestis, agus la orlasi, agus la clachdw, agus la dyni hwrt y gynnych yla, agus yn chastus y talus, la bosni, agus ahan chynial yla. Jack y gylio ar sy'n un la bwyn y wein, a tisio gentau y glaihin ila la ie wein. Agus ie chryf yle eir yn bwntio ac wyn sy'n trwnon i ni. Agus cae ma treslu ffasol yn ymwaheri agus giri lofa sy'n jai ieri a sych eil y chryf nesant y wynt ys cartiad. Agus cofrôn la mola dw. Cae mis y re? Chyl mis y grwys a bwntio gmola dw. Maen ym la gia, chyl ma gro. Ach, ta sy'n sifl na, ta marcon i egsul ffochynia byd yr marsial agus yn ciol agus da reir sy'n. Cysda mysyn janw gwyl wad nis mô, wyn ni'r mae janw tesigwm. Gwyl wad nis mô marc yn i dan chiol na mor y te dan farsial. Ach, fair play, ys cart mola dw, hannig sydd i gynnych yle gyledger ym liana agos rwy'n sydd i hwg sydd a nwchlan dan y moheri. Ach, yr y drohw ar di ffo hen, fi'n y moheri ro ledger ym liana y rist. Ach, bela acw. Fael ti sna, na gwygi bala y bi, lef gyd Quick o'clock.

Or mae'r fi mae'r rhen sy'n ni bylwch chi. Dwi'n gwybod mae stoi bydd o'r tri jig, tri bil na jig, dyma janw. Nid o'ch yma y gynlliad fla, y glwyn mal, agos ta cyfni cynnig o mwrsyn gwffoel. Ta'n nid o'r dwog, hwn i'n cyfni'r ahanrod, agos sia special to gydira. A chyd eisht, bwy'n celi, lys y dal. Stoi e, mwyr o dwi'n ma, yn cynnig yn y cymwyr tu si y smo, clw ygyn fflaith oel agus ysgarchif, maeschif. Gydig bod wailaf? Yn si gydw? Siap ma mwyn jyst fi gydig yn cwyg. Ach mwyr o dwi'n ma, siol na gyrraff rha, na gyrraff rha, wal pys y cael da chygl, na gyrraff rha. Sisters, Ali agus Ross, on album Symbiosis, Codge a Heen.

Yep. Oh, what's the show? Tamasul Gamor. That's an album of Clinchin. A hoos Gajeru. Tra Fajin. Murdered my Yadinta Kin Roda. I guess I'm Bile. As I had a hidden cheer of Agno a war, I guess I had Milchin a passion to Van Gaelic, I guess our Gulter, I guess our Nairacht, I guess our Rersen. I guess Nikirehation like a wound loo. Rwy'n i egsyl, cyn roedd yn ymwneud â'r byd. A smile John Malone a Sian Stuff, agos meidio nhw tagwyr chi'n sian da wyn coel, lys y dal yn sian y sliga, agos y tres lw lo, a John y cwrt i roedd byd Kelly i niw yr chlair. John sio cyn agos special dy dytsa, byn sio geisio'r lyn yn sian yn sasyn yn gyrwylta. A was y cef fwer meddyd, Sean Blackwater. Blackwater Kelly Band.

Rat Horns. Rat Horns, ydw i'n siarad. Pys ymwneud â'r ffwel ar yn album Pull agus Mudge. Don darn o'r yw'r yw. Ar y chlair y geisio la Ross Ainsley. Dwi'n mynd ffynion vibe. A vibe a erha na siwr ffad. Lysyn i chi'n siarad. Siarad Justin McGurk. Anya, siarad.

Blair and the Flaky and Shun. Mae'n siarad yn gwneud i a heher yn y be, fi eisiau dyr yr Italy yn siarad o'r TG Cair. Fi golant i ydy lecael, i ydy ecael lecael yr eisht. Tyma hiw, Slans Balacht.

0: Nahranig, agus dear Nahranig, how much was she the den of the Keynes, the kind of Idrid Feinags Oman, Hun Balach Tree Hales Hormuz Oskult, Ach Gamrahanshin, Averica, a Gale, Dale of Nahranig. Una Trumperog was a chuntu Bruach Nemir, Shachas and Love Lloyder, on Ahru Moore Stratesia, Sean, when I shot Tillid and Lewis Gareel to have Gatevsige.
1: Yeah, it's Dolim Gurker to the Lewis go have got a toy guest and so Ak knock will an urchin smack the get Aaron Gores is Mark Yapinche. Like another Dorche na, Tommy Cunny Yen of Gustuma a Dorche, Nani Lissigum, a Rev Trump, Augustuma, and Ian Albert of Oin, like Ale Riev, Ak Shinmar Dorche Hain, August Darlesh Titigan Gallagher as a Hela, August Big Bileshku, Al Nani Haitian, the Raw, Iskoil Gallagher, and a Heroina, Gahuntach, Akta Shanta. Hi acha smachtwani agus rudi nakwala dulgoro wow have having yeligur de ni hegan yen and she mahastan tier hain ak fos hain nather and gurik she shen astov agus an ibata an marluik tunchen durche hain nilain idervar tiak the norira idr stoiti and taverica agus agus an iroin filoher is it roman agus an iroin an tidervar tiak sho con balak Shaladuk atara egan iroin a ghul tri kailish ormuj agus ma marlui twin shin ma yelan stoi tienta vera kodan a kanelika ligata on she's chit chin agus ta she's special nurse swinins tu arho na forsi milita a ash harringt illig na smakt fani a chalu ak fani na heroina a ye ro agus chomala shin bina rudi shin ar fa the stoilam so vamram a shiniach i Versailles you know, couple shachtan o hen, ac yn eich ta cwytyf le hiac. Agus fi si sy'n sais sy'n fiamrym coma, ac yn eich ta se gyglan falaf a ra sais dealta sy'n fwynt mac a stoet hyn ta'r verica, agus iac as yn dymoshta dy fawr yn cogig a ta awn. Agus anai by ta awn falach. Ciapa gwyl mar sy'n an iroen i gocht, agus gwyl an chocht a ligaco, ac nader yn o'r irad, hon Financial Times yr o'n yw an dyna a sgrif na rydy sy'n ar ffad, agus yr o'r gygaffer na rydy sy'n a choliana, sy'n sy'n rwni an chorla slandala sy'n ar o'n, nader wyl sy'n con airi as noi ta rafli gol hart an tamar ffad. A cei gobalach a ta i gocht, cei gobalach a ta i genis sy'n ar o'n ffil o'r, nil ymwyd co cynta fwy sy'n, agus leis sy'n, agus yn aspas strategia, agus yn Corey Gale atá bun ag Trump tá crúchas mór ann in áir éire.
0: Tá aine ní chéir aine an tráchtar politíochta linn is ar an líne de chéad fáilteoir aine.
2: Gwrba
0: agad dengus. Aine bhí bhar sin fwy an achrú stratéisi seo Trump ar áil gwaith sé súil gwaith rachig bolsgú a bhaim ar an ráin dacachtíu chun a saidrí éagas mar sin de an aibraig sé seo.
2: Well, ta se kantin is fui brú eringeligur, mar nach shachas brú armha mar a vi gestege rivisha agus e a muiv gudjúrach se na harani eringlúnach os a hór agus mar sin de a fyrinjan skeil na gwil jakrachti eg merika madjurle armlón is kasul agus nach mul moran rawa fóka inishege ach ve a cur brú, no a cant edve cur brú edin nielagar. Agus ve kinol jís fegúl an tamar fad fina dini sin Iran will níl sé hénar nó é déáil go ddíirech le mar a dúirtúna sin tá idirhetaíocht tar súl ach bhfuil is agad tá an dáhíomh cenál a bhd sirón na chéile mar sin héin ach é sin ará go bhfuil sé cosú le cclifa fichiile ach na haránaí ará go imróí fichiile garimúla iad héin agus chaárá Gwyllu gaidi lo valach orihe, inis nilin lof yn uchtar e cachtar tîf fwy lohar, dair ira sy'n fyrin yn sgeil. Ach hila gwyll beidr os roi degom un sesion na cant fwy chorti agos cliffi chorti gwyll an na chorti ta egen Iran. Mar ialar chwilis hormuz begon ni slodra non rod ta eg Trump.
0: Agus cad fi'n pwynt eile dar dy gwyl yn China aynes i sio gwyl cestrin chwyt yw'r tacos diach y liste eilif yn y hyrraen. An ein thof yn y hwn y gyrgyr cestrin hilt y sio?

0: cuasaí nucleacha go mbeadh siad níos fearr ó thaobh fuinneamh de ach béidir ach teachas brós le bheits a teachtaisteach ach mar sin féin má muna bhfuil uisce ann de bhar na drumach cadí dhéanas muid amach an seo a mbeidh dhéanais fuinneamh gan ar thurbe cá mar ráin jobh nuair a chulaméid raibh El Niño mór ateacht a ríist bhí mé feachan suas ar an spéir gormagus rá é agus ní dóilem gur bé sin an dearca is fear bheith go
1: mótaíanta. Aní acu don gná duna déine teachta díire ó feich. Be gur inge ágalann sin den lániomh acha an doctor Úna ní Brumel, Starry agus Sanioli ar Star America agus an trochtar politiachta áin ní Chiron. Aní as bheith chaintlibh beirt ar an banna an nuachta nioh. Gur míle
2: Curtex WhatsApp Huin. Ega nod a hoch the shah, a nod a tree a do, a kuig a kuig, a kuig a kuig.
1: Well, tá sé ná man nist don degeist gach seachtain dar nóis a sara an seor húsáite is nóslin sí sios le duine aanta is séal na gaeilige chan aithna beag aníní farach ar eile. An degeist céan a chuirtear gach seachtain ach bíon na freagraí chó héagsúil is atá pásantach daí na néana. Well, is sin ceoltóir údar agus fáil se thuir taig mo chonagáin atá linn don degeist an tachtain seo agus é linn bio onar stúdiú a gasla fáil tróta an glórathaig.
3: Gur míle magad, míle magad ingus.
1: Well, fecht hos homadr dús bóir le cest a biogan ní fosa. An inch ofadr mar dús fwy leawr a chwyg a vaimr, ag sa sagan gyrfair mwyr na leawr hufein.
3: Vi ma cwym bryr gan si agos, wyl sa gydet yn erid leawr a lua, ach ffyc me mach cian o an o'r ein os, agos ar falach ban yn si leis yn sgrif nor leis yn ŵdr ho mor leis yn leawr a hein, agos si'n fair suhantioch le nôl a rŵa ni gonel an fila. Agos is fan mor me da chwyd nôl a rŵa agos y cwyd filioch de la fada agos is stolym gyrw be fair suhantioch an leawr haring ma ards ar hyn hyd la ria fe ni ddech ochtw cahel o hannig siamach agus ta se suntas o fyrannu me siar darilam amsiw samaila agus vi me bryannu siar ar anioff agus ta erid daan ta an sa leawr sin a hu a gion ar y bobl agus ta fos cynal y mas classici is dolam na filiach da ysgrifus a geid siacartig sa rei yn ymar ymwyd. Mae sy'n lawr a hanelwm gymor. Ys dolym homa, mae dyl eisiau nglor yn chwi yr ari lehe. Caint na gaeltach da unrwal agos yn chwi yr ari lehe glor, glor ro le tangan yn eini mar dyrra. Sy'n yn gyrbyn roedd môr hwy gynnar hym. Gyr chwni si yn ciol agos yn iliach da tar ffal sy'n tangan hein yr ychlwys yn tŵw caidri yw maha gweldwch dy lawrt agos gyrraeri lehe rwyd bresia rwyd nis aird nis alenta y yn y leis.
1: Efe clywam sy'r hynna?
3: Gwydir o'ch glan o hif teimi agos o hif agos e an frefi ha ffresin y dangan an feilegis agos dwys at chi an feilegis ar falach le brannu ar hi coliwch dyn dyn am ar honpla agos ar norodi a fi'n sy'n bwrt ar chrwy'n dyn agos mar sy'n dweud agos istolwm gwyl awr un toch e.
1: Rhaes ar ffad, ffeir sŵhyn siach lydw nŵl ni gondol mar sy'n. Gyd i cestu bedr o fan nis jacan o cynti cael nis dain ar llun no is letne. An gwedyn tŵw ni a chaig no i neihe nos na siogan no yn ein ni spiridolt yn hos rili eich yn
3: Well, sy'n cest an spesiwl, agos beidr, da mehi treis yn cest a chararam beidr chwyd lian o hyn o beidr fyw gaf lian o hyn gwmach fragra eig sŵl agam eithi. Ach, le tamal yn ywys, ta me ag chyr nis mô gos nis mô spes sy'n cest a, agos ta me tag i gybwynt gynariam gwyl Rudy Keynes cynnal an special a bant le fforsa na baha. Wyl sa gyd an rôd a yenan, an rôd byw, an rôd wyl sa gyd na reken tu corp ta fforsa na baha treisyn dyn eisyn agad. No, an fforsa a chyd an rôd i a ffos sy'n iarach agos hwgan ar na fan og i eitil ter as o'n Afrika dyrach ag yn sgibol yn ar hannig sydd ar y seil yn hyd lari. Agos is cynnal fforsa ar falach misdeirach eisyn. Agos ystolim gyr ffocl ŵsaidach ar an fforsa sy'n e an ffocl dia. Agus ystolwm gyr ffocl ŵsaidach e an ffocl anam freshen er an fórsa sin atá